0: Issellem l-ismija kolla ta' dan il-program kien ta' fil-Viktoria u dak li għedin jisimawna me fuq l-internet madwar id-dinja, jiena Paul Vella li jillum. Fismi, fisem Salvina, fisem Mario Sammut u Liz Phillips, seni prezenta dan il-programma li kon bil-lingwa Maltija nisperaw li tibqaw maħna u tiħdu għosba kollu li seni prezentaw.
1: Għassortu san iftħu il-program tana bil-indoq il-kom marċ u mis-sidi mislu valirna meħabib tana ġimku tajjar illu mażilt il-kom il-marċ Kurt, miktub minn Emanuel Buġeja id-doq il-banda Re George Hamsa tal-imqabba surmaż direttur maestro David Ajus.

0: wasal ħin għal-qari u t-tifsir tal-Evangelju tan-arraħat li ġej, il-qari tal-Vangelju se jsir minn Martez Brinkat u l-omelija se jsir minn Father Norbert Bonavia tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl f'Malta.
1: Il-ħamsa waxin ħadd matul is-sena mill-Evangelju ta' San Matteo. F'dak iż-żmien Ġesu għalli d-dixxipli tiegħu din il-parabola. Is-saltna ta' smewwiet tixbaħ lil wieħed sit li ħareġ filgħodu kmieni ħafna jsib nies għax-xogħol u jħaddimhom fil-għalqa tiegħu ta' dwieli. F'tiema xi ħaddiema b'dinar kuljum u bagħthom l-għalqa. Ħareġ ukoll madwar id-disa ta' filgħodu, ra oħrajn qiegħdin fil-pjazza bla xogħol u qalilhom. Murru intom ukoll l-għalqa u nagħtikom li jkun ħakkom. U marru. Reġa ħareġ għal xi nofsinhar u mbagħad għal xi tlieta u għamel l-istess. Għall-ħabta tal-ħamsa ta' wara nofsinhar reġa ħareġ u sab oħrajn qiegħda u qalilhom għaliex qegħdin hawn il-jum kollu ma tagħmlu xejn. Qalulu għax ħadd ma qabbadna. Qalilhom morru intom ukoll l-għalqa. Għal filgħaxija mbagħad siti l-għalqa għall-prokuratur tiegħu. Sejjaħ lil ħaddiema u ħallashom. Ibda minn dawk li ġew l-aħħar u spiċċa b'dawk tal-ewwel. Ġew dawk li daħlu għax-xogħol għal xi ħamsa u ħadu d-dinar kull wieħed. Ġew tal-ewwel u stennew li kienu se jirċievu aktar, iżda huma wkoll ħadu d-dinar kull wieħed. Huma u jitħallsu qabdu jgemgmu kontrastitu jgħidu dawn tal-aħħar sija waħda għamlu u intqistom bħalna li tabbejna l-pis tal-jum u sħana. Qabeż issitu qal il-wieħed minnhom ħabib, min xejn ma qastek jien, mhux b'dinar ftemt miegħi. Ħulli missek u jitlaq. Lil dan tal-aħħar irrid nagħtih daqs kemm tajtlilek. Ma nistax nagħmel li rid bi ħwejġi jien, jew qiegħed tajr għax inqalbi tajba. Hekk tal-aħħar jiġu l-ewwel u tal-ewwel l-aħħar.
2: Insemmilkom. Ħuti, il-Vanġelu li għadna kemm smajna jista' jagħti l-impressjoni li Ġesu għal din l-istorja biex juri kemm kien inġust dan is-sit tal-għalqa. Imma bil-maqlub ta'. Ġesu għal din il-parabola propju biex jorina kemm alla l-missier huwa ġeneruż. Ħalli l-ewwel nispjega ftit kif wieħed għandu jifhem din il-parabola u x'kellu f'moħħu dan is-sit. Mbagħad nagħmlu riflessjonijiet oħra. Is-sit meta ġie biex jagħti l-flus lil min ġie jaħdem, l-ewwel ħaġa ma naqas il-ħadd. Kemm lil tal-ewwel u kemm lil tal-aħħar meta ta' dinar kull wieħed? Għaliex? Għax hu hekk kien ftiegħem magħhom? Imma barra dan huwa hawn is-sabiħ tal-istorja, is-sit qal bejnu bejn ruħu. Jekk lil tal-aħħar nagħtih kemm ħadem biss, ma jkollux flus biżejjed biex jgħajjex il-familja, għax il-paga l-intih tkun ftit. Allura taħ dinar. Mhux sabiħa dil-idea. Dan huwa eżempju sabiħ u ċar tal-ġenerożità tagħha. Naħseb jien u inżgur li għandna xi storja f'ħajjitna fejn ħassejna lil Alla li kien vera ġeneruż magħna. Dan għandu jħeġġiġna biex inkunu l-istess mal-proxmu tagħna. Għaddu issa xi riflessjonijiet oħra li joħorġu mill-Vanġelu tal-lum. Il-fatt li dan is-sit ħareġ ifittex il-ħaddiema aktar minn darba ifakkarni f'kemm Alla jħobbni u jibqa' jiġri warajja. Alla qatt ma jagħti qalbu minni jibqa' jiġri warajja biex isalvani, anke jekk jien nipprova naħrablu u ma jaqtax qalbu minni għax jaf li hu għall-ġid tiegħi. Allura jibqa' jara kif jagħmel. Jiġi hu stess u jibqa' jgħidli anke sal-aħħar nifs ta' ħajti. Il-ġenerosità tagħha hija tassew kbira. Biss ħija waħti ejjew ma nabbużawx minnha. Ħsib ieħor. Tiftakru? Kien hemm xi nies li meta ssejt qalilhom għax qegħdin hawn qalulu għax ħadd ma qabbadna. Jien din it-tweġiba nara kemm jien u int inkunu kapaċi nistaħbew wara subajna. Qatt ma aħna lest innejdu l-ħtija tiegħi dejjem waħlu f'xi ħadd. Jew dejjem rridu nsibu skuża. Imbasta jien noħroġ bl-ħtija. U ħaġa oħra, innu ta' ħuti. Dak l-ansa li taw dawn in-nies tal-parabola ma tantx kien edukat. Se ta' sit qalilhom, naħseb li intom għaż-żinin għax kieku mortu tfittxu intom ix-xogħol. Xirrid ngħid, irridu noqogħdu attenti għax meta nwaħħlu f'xi ħadd jew f'xi ħaġa tista' tiġi kontrina. Ikun aħjar de dejjem ngħidu l-verità. Hemm kelma li qal is-sid il-ħaddiema meta ġġi biex ħallasom li ta' min jaħseb titfuqha. Ħalli nfakkarkom x'kienet. Għalilhom jew qegħdin tejru għax jiena qalbi tajba. Ħut il-lejra hija bħassusa li tgerrem minn ġewwa bil-mod il-mod u tagħmel ħafna ħsara. L-era tista' twassal għal ħafna deni irrid noqgħod attent minnha u neqtgħula raħsha mill-ewwel. Nixtieq nispiċċa bi quotation li sibt u se nħalliha bl-Ingliż kif sibta. Do I tend to have tunnel vision and see only my world and no other else? Nistgħu nittraduċiha. Jien dejjem ġib lawn u lem tħux, jiġifieri jien dejjem kif jaqbel lili. Jew jien persuna li ma nieħux gost bil-ġid ta' ħaddieħor. Inselmilkom.

0: questa ne giova la visita a comunità. In Patrucom e le Kulnata Sipt, le cappelle di San Paolo, da ne centro marci da Parkville, e con Odessa bel marci, si setta la selagia. Con hat mi stiden, mi si attendi.
1: Il membro iniziato al museo è chiamato la art spirituali al Maltin d'Arba Fischar, fe preca center tnei nutmenin, Westmoreland Road North Sunshine, curtini tnei tashar, missia tsassatein da waranof senar. Kulħat uwa mistiden, Miriam Belli Superiura. Il Maltese Association Hobsons Bay jifakru il-membri tagħhom illi kull nhar ta' tlieta fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East ikollhom il-bingo fl-10 u nofs ta' filgħodu. Ikun hemm ħlas għaktib tal-bingo. Ejja kmin jieħdu kikra tejja u kafe mal-ħbieb. Għalbeħ ikollna tuna rolls, ham and cheese rolls, pastizzi u drinks. Ċemplu 0413-386-714. Charles Attard ta' Port Arlington u Maria Colina sajadu kunċert f'Nanna's Place, 256 Moray Street, South Melbourne, b'ċelebrazzjoni għal-jum l-indipendenza ta' Malta nhar il-ħadd 20 ta' Settembru. Mużika Maltija u Wikel Malti. Ċemplu 9-3-7-9-9-1-3.
2: Nar il-ġimgħa 2 ta' Ottubru hija l-ewwel ġimgħa tax-xahar u s-Santwarju tal-Madonna ta' Pino Bakkus Max se jkun hemm sija adorazzjoni solenni u barka sagramentali fil-11 ta' filgħodu. Mbagħad is-Sibt 3 ta' Ottubru l-ewwel sibt tax-xahar jkun hemm rużarju u disa u barka sagramentali fis-satejn ta' wara nofsinhar. Ċemplu 0423-283-515. Nar is-Sibt 3 ta' Ottubru is-St. Paul's South Eastern Suburbs qed jorganizzaw qudiesa bil-Malti fil-Knisja ta' St. Joseph Springvale fit-tlieta u nofs ta' wara nofsinhar. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi. L-aqda ta' Stella Mares batulna l-programm tal-festa tal-patruna tagħhom għaldejn is-sena. Li se tinżamm fil-Knisja San Giuseppe Ħaddim, Wilson Boulevard North Reservoir. Il-ġimgħa 16 ta' Ottubru fis-seba ta' filgħaxija jkun hemm qudiesa bil-Malti minn Father Lonnie Borch tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl. Direttur tal-mużika tkun Tania Attard. Wara kulħadd missieden fis-sala tal-Knisja għal rifreskanti. Is-Sibt 17 ta' Ottubru fis-6 ta' filgħaxija ikun hemm il-ballu tal-festa fl-A Grand Receptions 6 Helm Court Epping. Ikun hemm ikla ta' erba' passati u x-xorb ta' Malikel, mużika mid-DJ Dominic u Marci Briusi mill-MMG Concert Band. Il-ħadd 18 ta' Ottubru, jum il-festa. Fis-seta' u nofs ta' wara nofsinhar ikun hemm qudiesa li tkun iċċelebrata minn Father Frank Bohaġar flimkien mal-kappillan tal-parroċċa. Fl-erba ta' wara nofsinhar ikun hemm poċissjoni bl-istatwa sabiħa ta' Stella Mares madwar il-grounds tal-Knisja akkumpanjata mill-MMG Concert Band. Mbagħad fis-sitta ta' filgħaxija kulħadd mistieden jmur fis-sala tal-Knisja fejn ikun hemm ikel u xorb għalbeħ bi prezzijiet moderati, ikun hemm l-MMG Concert Band Marci Briusi u mużika mid-DJ Dominic. Aktar informazzjoni ċemplu 0430-515-116. Illum għandna puntata oħra tar-rumanz Id-Demm li sar sem, kitba ta' Antoine Barbara, li nirringrazzjawh għall-permess tiegħu biex nużawh fil-programmi tagħna. Grazzi lill-ħabiba tagħna Nunzjella Zara Giulio u Charles Bispiteri li akkwistaw dan ir-rumanz għalina. Grazzi lill-Nunzjella u Charles li akkwistaw il-permess mis-Sur Franz Lija
1: kap ta' trasmissjoni u programmi tal-PBS għal permess biex nużawh dan il-materjal fuq il-programmi tagħna u aħna nirringrazzjawh ħafna. Grazzi wkoll lill-arrej ta' dan ir-romanz is-Sur Charles B. Spiteri.
3: Radio Malta jippreżenta r-romanz Id-Dem li sar sem ta' Antoine Barbara, pubblikazzjoni BDL, jaqra Charles B. Spiteri.
4: Insellem l-semmija ta' romanz u nisimaw fuq xi smajna fis-silta li għaddiet. Littra li batet Karmena wara l-qtil ta' Bina tinsab f'idejn il-pulizija li issa kisbu aktar tarif fuq Karlu. Madan kollu ndunaw li min kitiba semma biss it-tajjeb ta' wieħed u l-ħażin tal-ieħor. Il-pulizija waslu fil-qasam ta' Joel u spiċċaw arrestaw lil Karlu li baqa' sot jgħid li lill-missieru ma kienx jafu u xtaq jarahu jkellmu. Iżda il-pulizija qishom ma jemnuħx. Baqgħu jsostnu li hu kien il-qattel u Karlu talabhom il-provi. Huma qalulu li hu stess kien stqar li kien iqum ferm kmieni għax-xogħol u b'hekk se tamar jistennieh biex joqtlu. Karlu fetaħ idejh u d-lonk qallu mela jien naf fej sebtuħ. Sebtuħ fil-qasam li naħdem fih jien, kieku sebtuħ fil-qasam iva tista' forsi tixlini, iżda jekk sebtuħ fit-tarf l-ħor tal-pajjiż hemmhekk ma tagħmel sens. Min issa jerna għalmek tagħmel xogħolok iżda tittara li minn fej sebtuħ sal-qasam fejn orqod u naħdem jien, din tista' tkun reali jien m'għandix ġwienaħ. Mantirx, senjur. Aħna nafu fiċċert li missierek inqatel fil-odukmini. Mil-qasam fejn taħdem int sal-post li nqatel fih, int qatt ma stajt tasal mal-ferrovija tal-ewwel u tilħaq toqtlu qabel daħal għax-xogħol. Saħawn għandek raġun. Iżdin stajt mort minn filgħaxija u rqatt x'imkien fil-qrib biex filgħodu sipruhek lest fil-post fejn kellek tistennieh. Jien xej marrit minn għandek għajr li tajt il-verità. Isa, tkellem. Il-verità qiegħed ngħid, u m'għandix għal xiex nikdeb. Lill-missier li naf minnu u wis iktar naf fejn sajt insibu. Morru saqsu lil sħabu u waraw jekk qatt semma liltaqa' xi darba miegħi. Jekk għandu xi mara tgħix miegħu, staqsuha u tgħidilkom jekk qali lix li xi darba ltaqa' ma' xi ħadd jismu Karlu. Staqsu lill-mallem tiegħi li qiegħed bil-qedawn jew lill-Alessandra li semmejtilkom u waraw jekk qatt xi darba semmejt lil tqajt ma' missieri. Laqqas jekk tagħmlu seklu sħiħ tistaqsu tfittxu? Xejn mhux se ssibu? Għax jien m'għandi xejn x'naqsam lill-missieri ma nafux. Lanqas naf kif kien wiċċu. Emnuni mhux qed jiddispjaċini li miet għax għalija kien qisu barrani. Iżda d-dispjaċut immens li ma kellix il-ħila li niltaqa darba miegħu u nkellmu. Se ninstema' pastas, iżda jkolli ngħid li missier ilu mejjet għalija minn dakinhar li ma baqax jgħix magħna, qatt ma rajtu u għalhekk qiegħed jiddispjaċini għax ma kellix ix-xorti li nkellmu mqar darba waħda. Mhux hekk biss, iżda nemmen illi anke hu xtaq jarani, iżda t-tnejn li aħna konna fl-istess keffa. Jien ma kellix indirizz tiegħu u hu lanqas. Għal Karlu kollu ċertezza. Hawn il-pulizija ħassew li l-każ li kellhom quddiemhom kien ta' bilħaq imħabbel. Fi kliem Karlu raw konsistenza u xejn gideb. Fl-ebda ħin ma biddel il-kliem u fl-ebda ħin ma der beżan. Mil-banda l-oħra ma setgħux jitilquh u l-prim suspettat kien jibqgħu. Imbagħad il-pulizija biex lil Karlu ma jruħx bit-taħbila li kien hemm fil-każ qallu la darba qiegħed issostni li ma milċejn u aħna nafu li jintu l-qattel ser ikolli nżommu kawn taħt arrest. Se jernordna żewġ pulizija jmorru issa fil-kamra tiegħek u jiġbru dak kollu li jidher sospettuż. Meta mbagħad narblu dak l-insibu f'kamartek nitkellmu minnem. Ma jfissirx li jekk ma nsibu xejn li lek nistgħu neħilsuk. L-ewwel rridu iktar provi fidejna. Mhux sewwa sinjur. Intom ser iżommu f'ċella lil xi ħadd li lanqas qatt seraq li x'kien ħaġa, aħseb wara qatel. Kif tista' żżommni hawnha l xejn b'xejn? Għal Karlu kważi jibki. Joel bida jkellem lill-pulizija fejn Karlu ma setax jifhem x'kien qiegħed jgħid. Imbagħad dar lejn Karlu, qabdu minn spaltu qallu Karlu, jien għamilt minn kollox biex ngħidilhom kemm minza żoħ tajjeb. Fil-moment ma jistgħux jitilquk, iżda minn kliemhom naħseb li provi kontrik m'għandhomx. Ser ikolli mmur magħhom biex niftħilhom il-kamra tiegħek. Għada nerġa' ngħaddi hawn u nara jekk hemm xi żviluppi u forsi wkoll ħallu ninkellmek. Saħħa ibni, ħsibek hemm xi tgħid. Jien nemnek li innoċenti. Kien tard bil-lejl meta l-pulizija marru lura bil-ħwejjeġ kollha li Karlu kellu fil-kamra tiegħu. Flew kull biċċa ħwejjeġ bir-reqqa u meta fuqhom ma sabu xejn suspettuż, daru għall-ittri kollha li Karlu rċieva mingħand ommu. Lanqas hawn xejn ma dar suspettuż u l-pulizija mill-ewwel bagħtu għas-sieħba ta' Leonardo biex jerġgħu jkellmuha. Meta din semad bl-aħbar li Karlu kien inqabad, ferħet ħafna u ħasbet li l-każ kellu jissolva. Iżda meta l-kap arrafa illi f'Karlu ma sabu xejn suspettuż, din qajmet plejtu sħiħ. Meta quddiem il-pulizija iqumu battibekki bħal dawn u koll jekk veru jkunu ġenwini, f'moħħ il-pulizija jibda jidħol suspett illi l-persuna tkun qiegħda taħbi xi ħaġa u tipprova twaddbu fuq xi ħadd ieħor. Għalhekk il-pulizija ħtiġilhom li jaqilbu l-paġna u jżommu taħt għajnejhom lil din il-mara. Li bla ma kienet taf min kien Karlu, riedet akkosta kollox tixlieħ bil-qtil tas-sieħeb tagħha. Wieħed mill-investigaturi kien ibes wisq fi kliemu u dlonk qal il-mara illi hi kienet tinsab ukoll taħt arrest, għax skont informazzjoni li kellu hi kienet taf l-imġieba tas-sieħeb tagħha fil-konfront ta' nisa oħra. Billi l-mara kellha tfal id-dar waħedhom ma qiset xejn u semmiet ismijiet ta' żewġ nisa illi kellha suspett illi Leonardo seta kellu relazzjoni magħhom. Batu għad-dar u mill-ewwel komplew jibatu għal xi nies li setgħu kienu involuti ma' dawn iż-żewġ nisa, bit-tama li jissolva l-qtil ta' Leonardo. Il-ġimgħat komplew igerbu u l-pulizija ma setgħux jaslu mqara li x'kien ħiel. Għalkemm fuq Karlu ma setgħu jsibu xejn xi xlieħ, dan kellhom jibqgħu iżommu arrestat bit-tama illi jiffrustra ruħu u jobżoq dak li seta' kellu moħbi f'qalbu. Il-gazzetti tal-Belt kollha xandru li l-qattil tat-tarznar Leonardo Sant x'aktarx kien inqabad, u dan qajjem ħafna mistoqsijiet bejn diversi gruppi tal-pulizija. Uħud minnhom qalu li l-probabbilità kienet illi Karlu kien il-qattil. Uħud oħra qalu li Karlu qatt ma seta' kienu l-qattil. Dawn l-ajdut ġabu qasma fossi l-pulizija. Iżda ma kien hemm l-ebda raġuni għaliex li l-Karlu kellhom jeħilsu. L-għodwa li fija Carmena rċevit l-ittra li bija sarettav bl-arresta Karlu, ħassita ridet it-tir bil-ferħe. Bkiet u għamlet plejtu ma' żewġa fejn urietu li hi ma kien jiġi żbaljata fil-ħsibijiet tagħha. Għall-ewwel xtaqgħet toħroġ lejn il-misraħ u ssib lil l-ommu Marija biex tajjara tajjira quddiem in-nies li bina Karlu issa kien meqjus bħala ħabsi. Iżda mbagħad bħal donna birdet u ddeċidiet illi ma tgħidilha xejn u tħallija tifga f'demma. Ħalfet li meta jibda l-ġuri tiegħu kien beħsieba li tmur in nifisa u tajjar lil Karlu quddiem il-qorti ta' dak li għaddija minnu. Imbagħad tiġi lura u xandar mal-erba' tirjaħ tar-raħal illi Karlu bi Marija kien il-qattil ta' bina li issa qiegħed jiskonta sentenza ta' omor il-ħabs. Lil Karlu neħħuh miċ-ċella tal-kwartieri u ħaduh lejn il-ħabs tal-Belt. Il-ftit ħin li kien ikollu barra miċ-ċella kien jgħaddih fil-bitħa tal-ħabs jisma' l-istejjer minn fhom il-priġunieri. Stejjer li ħafna minnhom ikexxuk. Serq bl-armi fuq banek jew minn djar privati ġiliet feħwinet ta' xorb, qtil u ibqa' semmi. U xej ma kien jgħid, u l-iktar ħaġa li tinteressah kienet dik l-istorja partikulari ta' kull priġunier kif ġie interrogatu maqbut mill-pulizija. Min ammetta u min le bħalu. Ħafna minnhom saħan sitra qalu li pulizija li bsin ta' priġunieri kienu dawk li ġelu lil dawn in-nies jistqarru dak li kienu għamlu. Meta kienu jaraw ħadu hekk żgħir, uħud mill-priġunieri kienu jistaqsuh x'kien ir-reatt tiegħu li bih daħal il-ħabs. U mill-ftit li kien jaf jitkellem kien jgħid illi l-ħabs kien qiegħed bl-ħtija. Darbtej fix-xahar kien hemm il-ġranet tal-viżitazzjoni. U darba kull wieħed, Alessandra u Joel kienu jmorru jaraw lil Karlu jaħdulu xi affarijiet magħhom. Alessandra kienet ta' teħlittri li kienet tirċievi mingħand ommu Marija u l-maħbuba tiegħu Julia. Li dawn ma kellhom ebda ħiel ta' x'kien ġara. Darba fil-ġimgħa kienu jsejħulu l-gwardjani fejn wara li jaħduh lejn l-uffiċini tal-ħabs. L-investigaturi kienu jarblu lil Karlu bil-mistoqsijiet, bil-ħsieb li dan jammetti l-ħtija tiegħu. Għalkemm Karlu ma kienx ta' xi skola kbira, f'moħħu kien jirraġuna li biex l-investigaturi baqgħu jittamaw li jammetti, huma ma kellhom l-ebda prova f'idejhom biex iresquh u jgħadduh ġuri. U ma kienx lest li jammetti? Wara kollox, jammetti jew le, xorta fil-ħabs kien qiegħed? Hemm u ma setax jidra, u l-ħin ma kellux fiex jgħaddih. Ikel kien jikol mill-inqas, u meta kien jara xi ġlieda ħarxa bejn xi priġunieri, araħ jidħol fih innifsu, u lanqas pass ma kien jitħarrek. U meta kienu jarsqu leh xi priġunieri u jistaqsuh jgħidilhom x'għamel, u kien iġib quddiem għajnejh li dawk setgħu kienu qegħdin jilabuh bit-tama li jistqar magħhom u bekk tonqos il-pina tagħhom. U għalhekk ma kien il-issen ebda kelma. Iżda b'dana kollu, f'Karlu kienet saret bidla kbira. Lilieli li soltu kien jgħaddihom joħlom imqajjem u jħoss it-terrur li kien għadda minnu fit-tfulitu, issa kienu spiċċaw. Għall-ewwel darba f'kemm żmien kellu, ħass li għalkemm kien tilef il-libertà, issa kien sab il-paċi miegħu innifsu, u qalbu kienet vojta minn kull pis u mrar. Iktar ma beda d-dej iż-żmien, Karlu iktar beda jisir familjari mal-lingwa bejn bil-ftit li kien tgħallem fi ċkunitu u bejn jisma' t-taħdidiet tal-priġunieri. U ma kienx taħrablu kelma waħda. U jekku ħassu frustrat f'dak l-eluq li kien fih, daqshemm ieħor kienu frustrati l-pulizija li minn fhom dan iż-żagħżugħ mhux talli qatt ma ħarġet kelma suspettuża talli dejjem kien konsistenti f'dak li kien jgħid. Ġimgħa wara ġimgħa meta kienu jsejħulu biex jinterrogawh. Qodwa waħda mara leh il-gwardjan biex bħal kull ġimgħa iwieġeb il-mistoqsijiet tal-pulizija. Din id-darba imma il-pulizija li kien qiegħed imexxi l-każ ried jagħti xejra oħra. U għalhekk wara li nawwillu siġġu u talbu joqgħod bil-qiegħda, ordna li fil-kamra jġibulhom ftit kafè, bil-ħsieb illi Karlu iħossu iktar komdu u jitkellem. Imbagħad qallu: Sur Sant, illum aħna sejrin nagħmlulek il-mistoqsijiet tas-soltu, għax f'idejna għandna t-tweġibiet illi konna qegħdin nissennew. Qiegħed biss ngħidlek biex l-ewwel darba li jiġu jżuruk il-ħbib tiegħek, tgħidilhom jibatulek avukat tajjeb ħalli titkellmu. U meta tgħidilna li tinsab lest, inkunu nistgħu nibdew il-proċeduri biex jibda l-ġuri tiegħek. L-importanti illi jkun avukat tajjeb għax jidherlu quddiemek hemm bejn 25 sa 30 sena ħabs. Karlu xejn ma dar maħsud, għax it-teddit mill-ħabs kien ilu jisimgħu minn fhom il-pulizija biex iġgħelu ħiċedi. Għalhekk kollu kalma qal: Grazzi ħafna talli qegħdin tgħiduli, iżda jien m'għandix bżonn avukati jitkellmu għalija. Dak li mill-bidu qed lilkom ngħidu wkoll quddiem il-qorti għax jien m'hemmxejn li ħbejt minnkom. L-avukat il-ħati biss għandu bżonnu mhux jien li jien innoċenti. L-hemm il-bidu qed il-verità m'għandix għalfejn ibża, għax il-verità toħroġ żgur. It-tliet pulizija li kien hemm fil-kamra ħarsu lejn xulxin u l-kap is-sokta. La darba ma tirix avukata melint. Iżda l-avukati biss jistaw jeħlisulek ftit mis-sentenza. Karlu, fidejna għanna l-provi u dawn huma ċari kristall.
5: Tajjeb ferm, mela. Ġibuhom u naraw il-qorti x'tiddeċiedi.
6: Listen b'nofs kliem Karlu. Il-pulizija baqgħu jistennew ikompli jitkellem. Imqar jarawh kurjuż jistaqsi xi provi kellhom biex imbagħad b'dak li jgħid ikunu jistgħu jaraw jekk jiżbaljax fi kliemu. Kollu nervuż, il-kap kompla.
4: Kif qiegħed ngħidlek, fidejna għandna l-provi u inti tibqa' ma trid avukat, tibqa' ma tinkwetax li min hawn minn tħireġ qatt.
6: Karlu baqa' ħiemet, iħares biss f'għajnejh u wara li fetaħ idejh bħal qisu qiegħed jistaġeb qal:
5: Laqgħa xejn ma ninkwieta, lanqas biss irrid inkun naf xi provi għandkom, għax il-provi li għandkom żgur huma foloz, jien m'għamilxejn. U allura moħħi u mistraħa l-kollox. Grazzi tal-għajnuna li qegħdin turu miegħi. Iżda mbagħad naraw kif tiddeċiedi l-qorti quddiem dak li ngħid jien u quddiem il-provi foloz li għandkom.
4: Kollox sewwa żagħżugħ. Niltaqgħu minn hawn u xahra oħra u mbagħad wieġeb għall-evidenzi. Wieġeb lil dawk li rawk toqtol lil missierek.
6: Qallu l-kap fil-waqt li talab lil sħabu biex iqumu u jitilqu l-barra.
4: Karlu xejn ma ħabbel rasu u fajnejhom seta' jara d-dubi li kellhom fuq il-każ tiegħu.
6: Iżda bil-kemm kien laħaq ħareġ minn ħdejhom mal-gwardjan illi meta wasal fil-bitħa risqu fuq żewġ xirġiel u talbuh joqgħod jitkellem magħhom.
4: Ersaq ħdejna żagħżugħ, għajdilna x'jismek u x'ġabek l-hawn.
6: Qallu wieħed minnhom. Karlu mar qad bil-qiegħda ħdejhom fuq il-bank li kienu fuq u b'dik il-mistħija tiegħu qal:
5: Jien Karlu minn Malta. Propjament, jien bħal kulħadd, il-pulizija ġabuni hawn. U intom minn fejn intom?
4: Aħna Ingliżi puri twelidna u x'aktarx Ingliżi inqas puri semmutu għaw tal-ħabs. It-tnejn li aħna qtilna, jien lill-mara li kelli u dan sieħbi qatel raġel wara serqa, inċamilt għadek tanżajr.
6: Kompla lieħor. Karlu dbissem. U kollu jlaqlaq qal: Mnuni, nistħi ngħidilkom għax laqas temnuni.
5: Jien m'għamilxejn. Ġabruni l-pulizija fuq qtil, fuq il-qtil ta' missieri.
6: Dawk għamlu ta' birruħhom li nħasdu. U dak li kien qiegħed jitkellem mill-bidu kompla:
5: Kif m'għamilxejn u qiegħtaw mela l-pulizija titfannis fil-ħabs bla provi? Ġelnix nitħaq ħabib. Għax bajt nisma' stejjer minn fhom priġunier li għajdu li ma jkunu għamlu xejn.
6: Jista' jkun li qiegħed tgħid għax anke jien ġieli tkellimt ma' nisa u ġew li qalu li huma innoċenti, iżda jien tassew li m'għamilt xejn. Għad f'omri kollu ma sraqt li x'kien ħaġa u barrek li l-mistieri laqas kont nafu, ma nafx wassalhom jaħsbu dan jekk mhux xi ħadd tlabni biex nieħu l-ħtija jien. Listen Karlu.
5: Ma nistax nemmnek ħabib, il-pulizija ma titfax nies fil-ħabs bla ma jkollha provi biżejjed. Issa jew int qed tikdeb, jew inkella kont fis-sakra meta għamilt ir-reat. Ibqa' fuq dak li ngħidulek aħna, għax aħna ilna snin fil-ħajja kriminali. Kieku l-pulizija mhumiex ċerti li intu l-qattil ta' missierek, kieku telqok mal-ewwel ġimgħa. Isma' minni, għax int għadek żgħir. Mal-qorti ta' waħjar ta' mette mill-ewwel u ma toqgħodx taħlilhom żmien milli tibqa' żomra se kiebsa u xorta jsibuk ħati, għax inkella l-ħres sentenza jagħtuk
6: kompra l-priġunier. Għal dan il-kliem tal-ieħor, Karlu, mill-ewwel induna li dik l-insistenza biex jammetti ma kienx qiegħed jgħidilu għal ġid tiegħu, iżda għax dawk li kellu quddiemu kienu qegħdin jonsbuh. Għalhekk kamel ħiltu kollha biex jibqa' naturali fi kliemu qal: Xiet ridni nammetti, laqqas biss naf kif u fejn inqatel, aħseb wara nammetti. Kieku l-qorti kellha tgħidli li jekk nammetti noħroġ illiberat, laqqas biss nista, għax jekk jistaqsuni kif ġara l-qtil li qegħdin jixluni bih, żgur li nibqa' bħal imaluq. Qedtilkom mill-bidu, nistħi ngħid li qiegħed il-ħabs għal xejn, għax żgur li ħadd ma jemminni. Issa nistenna li jibda l-ġuri. U naraw x'jiġri.
5: Xi tridu jiġri żagħżugħ, żgur li jsibuk ħati, għanna l-iktar pulizija brave fid-dinja u laqqas jekk tajt ħadd ma jgħaddihom biż-żmien. U jekk intassew inti innoċenti, x'tagħmel jekk teħel xi jomor il-ħabs?
6: Karlu rid ikun ċert illi kliemu ikun kemm jista' jkun ċaru bla żbalji. Dawk l-irġiel li kellu quddiemu ma kienux ħabsin iżda pulizija. Kliemhom kien l-istess kliem eżatt li ġimgħa wara ġimgħa kien jisma' waqt l-interrogatorju li kienu jagħmlulu. Għalhekk qal: "X'e tridu nagħmel? Ikolli nagħmilhom iżda hemm hemm bissieħ illi fi żmien qasir qatt inqabad minnu l-veru qattil. Lanqas avukat ma qabbadt biex inkun żgur li r-raġun li għandi ma jiġix imtappan. Jekk il-pulizija għandhom il-provi li jien il-qattil, dawn huma provi foluz li fil-qorti żgur li sejrin jinkixfu. Mela qegħdin taħsbu li jien ta' xejn insab daqshekk moħħi mistrieħ, jien ma' mill-ċejn." Dawk ħarsu lejn xulxin u fuq wiċċhom deret bixra ta' li kienu qegħdin jemnuh. Iżda baqgħu jinsistu miegħu li kellu jitkellem. Għalhekk dak li ma kienx tkellem ħafna qal: "Ma nistax nifhem Karlu. Kieku jafu li inti innoċenti ma semmewx hawn maqful? Aħna wkoll bqajna ma mmettejniex, iżda hemm sakrin bqajna għax jafu li aħna qattelin. Sal-beraħ stess x'kien sejħuli jien kont għadni niċħat illi qtilt, iżda fil-fond ta' qalbi naf li jinħati. Taf x'naf illi meta nibqgħu rasna jibsa aħna mbagħtu għax is-sentenza li jtuna tkun għar minn dik li kieku nammettu mill-ewwel. Tieħux għalik li qegħdin inkellmuk hekk iżda aħna għaddejna minn bosta ta' qlib u l-affarijiet nafuhom sewwa. Qed ngħidulek dan għall-ġed tiegħek, isma' minna u ċedi. Mur sib lill-gwardjan u għajlu li tixtieq tiltaqa' mal-kap investigatur u mbagħad għajlu li jintħati ħalli jkun jista' jmexxilek kelma għal tnaqqis fis-sentenza." "Ma nistax, ma nistax nammetti xi ħaġa li ma miltix." "Diġà għedtilkom illi kieku nammetti tkun gidba ikbar mir-reat li xlewni bih. Issa u kollu ta' xej li jekk nammetti nirċivi tnaqqis fil-pjena għax ma nistax ngħid mod ieħor. Laqqas jekk naf li mmut hawn fil-ħabs ma nistax ngħid dak li qatt ma għamilt. Issa nistenna li jibda l-ġuri u nara biex ħerġin, iżda nemmen li mill-bib tal-qorti jiena l-barra għax l-innoċenti m'hemmx bżonn ta' skola biex taraf minnu." Temm jgħid Karlu fil-waqt li qam minn bil-qiegħda biex jitlaq lejn iċ-ċella tiegħu. Dawk xejn ma kellmuh bejn minnuh u bejn le, iżda dak kollu li qalilhom kollu marru qaluh lill-gbarat tagħhom. Iżda sakemm Karlu kien qiegħed jitkellem ma' dawk iż-żewġ irġiel li kienu pulizija li bsin ta' ħabsin, fiċ-ċella tiegħu kienet għaddejja tfittxija bir-raqqa minn pulizija oħra f'dawk l-ittri li kien jirċievi kultant żmien mingħand il-maħbubin tiegħu. Dawn l-ittri kienet waqgħet wasalhomlu Alessandra, il-ħabiba tiegħu, li kienet bdiet tirċevihom id-dar tagħha. U dawn imbagħad taddihomlu fil-ħabs meta tmur tarah. Karlu mbagħad jerġa' jikteb xi ħaġa hu u jgħaddiela.

kim postali jinartu. Malti li jaħdem għall-pulizija beda jaqrom kelma b'kelma bil-ħsieb illi jsib xi ħaġa illi titfa' dawl fuq il-każ. Iżda xejn, lanqas li ċkien suspetta xejn. L-ittri ta' ommu tal-maħbuba tiegħu Julia kienu kollha kemm huma naturali. X'kien qiegħed jiġri f'Malta u jistaqsuh kif kienu. Il-pulizija ndunaw illi l-familjari ta' Karlu ma kinux jafu li kien jinsab il-ħabs u dan urihom illi żagħżugħ ma kellu ebda konflitt ma' ħadd għax kieku żgur illi kienu jsemmulu xi ħaġa. Kull ma kellhom bżonn il-pulizija kien it-traminant Karlu għall-familja tiegħu biex fija jaraw kif kien jitkellem ma' qrabatu u dak li xtaqgħu jsibu sabuħ tassew. Karlu, għalkemm ma kienx żagħżugħ ta' skola, moħħu kien jafe ħadmu tajjeb ħafna u għal dan li setgħu xtaqgħu l-pulizija ħaseb għalih ukoll. Taħt is-saqqu mal-ittri l-oħra kien ipprepara ittra indirizzata lill-ommu. Ittra iżda li qatt ma kien lest li jibatilha u li kienet tajtek. Mama, qiegħed niktiblek din l-ittra bħal soltu biex l-iktar nara kif intom. Nittama li tensabu tajbin, int, George u Huti, bħal ma ninsab tajjeb ħafna jien. Kif kontet lek ftit taxxurilu, jien m'għadniex naħdem ma' dak tat-tuffieħ, u minn flok qiegħed f'post ieħor. Issa li se nawn u li l-missieri mhux tal-li bqajt ma sibtux, tal-li ftit ilu ħadta ħbar kera fuqu. Jiddispjaċini mama li sejr inkun jien li naħtik din l-aħbar. Għax għalkemm bejnietkom kien spiċċa kollox, naf illi int qatt ma battu u bqajt tqisu bħala missier uliedek. Missier inqatel minn xi ħadd li l-pulizija qegħdin jagħmlu ħilithom biex isibu minnu u issa ilu madwar tliet xhur nofs mejjet. Xtaqt illi għedlek dakinhar li sert naf, iżda qatt ma kelli kuraġġ li niktiblek. Xejn iktar ma naf, la fejn sabuh u lanqas ikellux xi jedewwa. Kien kollu ta' xejn li jien ġejt hawn biex b'xi mod insib fejn joqgħod li naraw iċ-ċumqar darba waħda u li nanqu miegħi. Il-pajjiż hu kbir enormi u mingħajr indirizzu dettalji oħra mhux faċli ssib persuna li fuqha ma taf xejn. Qiegħed nistri minn Huti nagħtikom din l-aħbar kera meta jien wettom lil-Huti li sejjer inwassal it-tislijiet tagħhom lill-missierna. Ara jent kif tajdilhom bil-kwid b'din l-aħbar, għax ninsab ċert illi dawn bħali sejrin joħduha bikbira, għax għalkemm missieri qatt ma kien f'ħajjitna dejjem batilna l-flus għallejxin tagħna. Sakemm din l-ittra tasal għandek ikunu għaddew iktar xhur, iżda jien ninformak jekk ikunu sabu lill-qattil tiegħu. Mama, nixtieqek taħfirli talli tajtek din l-aħbar, iżda li kbar maħfra nixtieqha talli jien ma żammejtx kelmti miegħek. Dik li nirritorna Malta fi żmien sena, minħabba ċ-ċirkostanzi ta' xogħol li bħalissa ninsab fihom ma nafx meta niġi lura. Tinkwetax xorta bqajt bil-aqal kif rabbejtni int u mhux baħsibni li nbidel. Wassal it-tislijiet tiegħi lil kulħadd. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, Karlu. Il-Malti li kien mal-pulizija beda jfisser ilhom bir-reqqa u pulizija minnhom beda jikteb fil-qosor dak li kien qiegħed jgħidilhom. Poġġew kollox taħt is-saqqu kif kien u bewġu l-barra biex Karlu ma jindunax illi xi ħadd mar qalliblu fl-affarijiet personali tiegħu bil-ħsieb illi xi darba forsi kellhom imnejn isibulu xi ħaġa. Karlu iżda kien ferm iktar ma kak milli ħasbuh u madamx wisq manduna li l-ittri kien missomlu xi ħadd. Il-mod kif kien jitwi l-karti sabu ferm differenti minn kif kien jagħmlu hu u anke l-angolu. Kif kien ipoġġihom fuq l-injama ta' taħt is-saqqu kien ukoll differenti minn kif ħallihom. Dbissem waħdu għax ħass li kien laħaq l-iskop li kellu f'moħħu. Ittra falza taqa' f'idejn il-pulizija. Ix-xhur komple għaddejjin u l-ġuri li tanstenna u beża minnu Karlu baqa' ma semax bih. Beda jinkwita li nsewħ li kienu sejr inħallu ħafna snin fil-ħabs sakemm jadduh ġuri. Mil-banda l-oħra ħassu kemm xejn sodisfatt li biex baqgħu ma sejħulux kien sinjal li profi f'idejhom ma kellhomx. U għallum neqfu hawn sakemm nerġgħu niltaqgħu nixtieqilkom il-koll is-saħħa.

Insellem l-ismija kolla ta' dan il-program kem tok fil-Victoria u dawk li qegħdin jisimgħuna minn fuq l-internet madwar id-dinja illi huma ħafna u nirringrazzjhom ħafna għall-feedback li jibatulna u l-kummenti sbieħ illi jieħdu meta jisimgħu it-tliet programmi tagħna. Nisperaw li tibqgħu magħna għal din is-sija u tieħdu gost b'xi ħaġa li nippreżentaw. Issa ntukom il-numru ta' telefon għal-dawk li jixtiequ jċemplu tħallux għall-aħħar għaliex jidħlu tal-programm ta' warajna ma kunux nistgħu nagħmlu dedikazzjoni tagħkom.